tie un adam bi bom yo abusia e be ya mon fa men kwa nkafo anya sa ya meka sa adam ko ya na bo de hie mane tu bata na ne ba na ho so no aya akwa ye ye ne funu pam pam de obedie nti hm adam we ajeje me bo ya fo me de me sa sabura kwa abro chire hwe awona bubu me obi ya nsoma me obi ya nsame aya me pe ye me pa na manya no kwa de Adam bi bobo mranti ane mama wa mi ntimi hudi efire sesi kadam ama bi ne ma dwena tim ye fa dwena siso ekura wa ye hwim ye de kwa kwa de kwadwo sikadam de ema me ema mi o ema me me kwa